0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu îți vorbește. Un răspuns bun este bun dacă vine la momentul potrivit și dacă are informația de care ai nevoie. Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea îți reamintește că El face orice lucru frumos la vremea Lui și că El știe exact de ce ai nevoie și ce înseamnă cel mai bine pentru tine. Dacă ai obosit să aștepți, să crezi, să te rogi, așa să te încurajez, să ai răbdare. Ce devii în timp ce aștepți este o transformare atât de adâncă și de plină încât ar fi păcat să o ratezi. Mai mult decât lucru pe care ți-l dorești, este cine devii tu în timp ce aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu. El îți vorbește inimii tale și tu începi să dezvolți o relație de încredere, o intimitate cu Dumnezeu pe care nici nu ai visat că ai putea să o ai. Faptul că pot împărtăși cu tine gândurile acestea nu este întâmplător. Dumnezeu ne vorbește amândurora. Mă rog ca receptivitatea ta și a mea să fie maximă și să auzim, să credem și să creștem împreună pentru Hristos. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Chemarea din partea lui Dumnezeu și răspunsul din partea omului sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Întreaga noastră existență se derulează în spațiul dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru la această chemare, spunea Constantin Coman. Prin comparație, mereu chemarea lui Dumnezeu va fi mai generoasă decât răspunsul omului. Fără nicio discriminare, Domnul îi cheamă pe toți oamenii să se întoarcă la El, dar asta nu înseamnă că toți oamenii răspund în mod afirmativ. Nu toți se angajează, ci unii preferă să ignore, iar alții să tergiverseze decizia. Dar ce bine că unii iau această chemare la modul cel mai serios. Aceștia își trăiesc viața cu gândul la Cel care i-a chemat și la ceea ce au de făcut. Ei înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este o realitate spirituală puternică și eternă. Nimic nu o poate egala pentru că nimic nu o precede și nimic nu o succede. Ea este legată de existența și caracterul lui Dumnezeu, așa că niciun sacrificiu nu va fi prea mare. Ce bine ar fi să ne proiectăm întreaga existență sub aceste auspicii. Vom fi uimiți de ce bucurii vor răsări în inimile noastre, dar și de însoțirea spectaculoasă a lui Dumnezeu. Să alegem această cale a supunerii entuziaste.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Iisus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale și un timp de a face și ei ceea ce a făcut Iisus. Faptul că au ajuns sub o nouă conducere nu însemna sfârșitul, ci continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan, capitolul 14, versetul 16. Acesta era folosul lor. Duhul Sfânt avea să intre în trupurile lor omenești și să locuiască în ele pentru totdeauna. Acest lucru nu reprezintă numai o legătură preliminară vagă, ci Duhul lui Dumnezeu ne alege ca să fim locuința lui permanentă. Te-ai gândit vreodată ce avantaje îți conferă lucrul acesta? De exemplu, te-ai putea trezi mâine dimineață stresat, îngrijorat, iritat, iar aceste sentimente îți vor influența cu ușurință toată ziua. Dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire peste tine. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Odată ce accepți această promisiune prin credință, devii templul lui Dumnezeu. Poți fi la locul de muncă, în mașină, ducând copiii la școală, în așteptarea rezultatelor de la biopsie, la înmormântarea celui mai bun prieten al tău sau în orice altă ipostază din trăirea ta zilnică. Duhul lui Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă. Acum înțelegi de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că este bine ca El să plece, dar că le va trimite Duhul Sfânt? Orice faci, nu lăsa ca adevărurile care îți pot schimba viața să treacă pe lângă tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare.
2: Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!
1: Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte,
3: dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele.
1: Cele înțelepte le-au răspuns,
4: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă.
1: Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și i-au zis,
3: Doamne, Doamne, deschide-ne!
1: Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis,
5: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți.
1: Stăpânul său i-a zis,
6: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
1: Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis,
7: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți.
1: Stăpânul său i-a zis,
6: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
1: Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis,
8: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău.
1: Stăpânul său i-a răspuns,
6: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
1: Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde:
9: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut?
5: Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat?
10: Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine?
1: Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei:
11: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit?
1: Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

261 din 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Pasaje biblice, Matei 3 cu 16 și Psalmul 68 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 septembrie 2026. Aripile porumbelului sunt acoperite de argint. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la faptul că prosperitatea materială mă poate îndepărta de valorile spirituale, pe care însă, în mintea mea, cred că le mai am. Dar, în realitate, eu nu mai sunt ce am fost odată. Altfel spus, un om duhovnicesc poate deveni un om firesc, nespiritual, dacă pune accent mai mare pe realizările materiale și nu își mai face timp pentru acumularea valorilor spirituale. În Matei 3 cu 16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Duhul Sfânt este simbolizat în Biblie și printr-un porumbel, dar în Psalmul 68 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Însă, ce se întâmplă cu un porumbel atunci când aripile îi sunt acoperite cu argint? Porumbelul respectiv nu va mai putea zbura. Numai aparent îl facem mai valoros și îi creștem valoarea, dar de fapt îi complicăm definitiv existența, deoarece îl îngreuiem, cum s-a întâmplat cu David când a luat armura lui Saul, și îi limităm puterea până aproape de zero. Un porumbel pe care îl avem și căruia i-am acoperit aripile cu argint va fi frumos, strălucitor, este ceva deosebit, doar că am făcut din el ce am vrut noi. Îl îmbrăcăm noi pe el în loc ca el să ne îmbrace pe noi cu puterea lui. Dar în viața mea, când se poate face această schimbare în rău, deși aparent este în bine? Atunci când eu deja ajung să mă odihnesc în mijlocul staolelor, între ghilimele, adică al belșugului și al realizărilor personale de care însă beneficiez numai datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care El mi le-a dăruit. Și este foarte bine că sunt binecuvântat. Dar dacă eu nu mai am timp de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune și de umplerea cu Duhul Sfânt, deja am o mare problemă. Doamne Iisuse, arată-mi, te rog, care este starea mea spirituală și ajută-mă să mă reabilitez din punct de vedere duhovnicesc. Amin.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Nu contează situația prin care trec, contează relația mea cu Domnul.

0: Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic, este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33. Privesc.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O lucrare lăuntrică. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Când primești Duhul Sfânt, ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Cuvântul din limba greacă pentru mângâietor este paracletos, care înseamnă cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz, neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijini pe el, să te încrezi în puterea sa și să-i ceri să-și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune în Galateni capitolul 5, versetul 16: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine intenționat ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman capitolul 8, versetul 14. Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt și nu presupunerile tale trebuie să-ți orienteze pașii în viață. Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

268 din 2026. Rugăciunea stăruitoare. Pasaje biblice: 1 Samuel 1:6-7, versetele 10 și 18 și Faptele Apostolilor 1:4 și versetul 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 25 septembrie 2026. Rugăciunea stăruitoare sau schimbarea tiparului de gândire. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Am citat din 1 Samuel 1:6-7 și versetul 18. În toți anii era așa. Dar ce s-a întâmplat atunci, în acel an, de totul s-a schimbat? Este clar că Ana a făcut o schimbare radicală, iar ca urmare a acelei schimbări de atitudine și viața ei s-a schimbat, deoarece și Dumnezeu a intervenit altfel. În 1 Samuel 1:10 scrie că și Ana se ruga Domnului, dar în versetul 12 scrie că ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Aceasta a fost diferența. Ana a stăruit în rugăciune, nu doar s-a rugat. Schimbarea din viața ei, adică rezolvarea problemei pe care Ana o avea de ani de zile, s-a făcut abia după ce Ana s-a rugat cu stăruință, dar până atunci trăia după același tipar. 1. Înțepătura Peninei. 2. Efectul înțepăturii cuvintelor Peninei asupra sufletului Anei. Anul următor la fel, celălalt la fel. An de an, tot la fel. Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. 1 Samuel 1:7. De ce nu se schimbă nimic în viața mea și eu tot mă consum, dar nu se rezolvă nimic, ci doar mă supăr? Poate că din cauza că nici eu nu fac o schimbare radicală în privința rugăciunii, care poate consta în 3. Decizia de a stărui în rugăciune până am certitudinea că Dumnezeu va interveni. În Faptele Apostolilor 1:4 scrie că înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus le-a poruncit apostolilor să rămână în Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Nu găsim scris că Domnul Iisus le-ar fi spus să se roage, dar în versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că ei și cei din anturajul lor stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, iar aceasta a ținut 10 zile. Viața apostolilor s-a schimbat după ce au trecut la rugăciunea stăruitoare. De acolo a început schimbarea radicală, de la timpul petrecut de ei cu Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a face o schimbare radicală și în viața mea, cu privire la rugăciune, și ajută-mă să trec de la rugăciunea superficială de câteva minute la rugăciunea stăruitoare, eficientă. Amin.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: În tine eu nu am teamă.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic, este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O lucrare lăuntrică. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Când primești Duhul Sfânt, ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Cuvântul din limba greacă pentru mângâietor este paracletos, care înseamnă cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz, neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijin pe el, să te încrezi în puterea sa și să-i ceri să-și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune în Galateni capitolul 5, versetul 16: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine intenționat ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman capitolul 8, versetul 14. Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt și nu presupunerile tale trebuie să-ți orienteze pașii în viață. Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33. Ultimul

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

268 din 2026. Rugăciunea stăruitoare. Pasaje biblice: 1 Samuel 1:6-7, versetele 10 și 18 și Faptele Apostolilor 1:4 și versetul 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 25 septembrie 2026. Rugăciunea stăruitoare sau schimbarea tiparului de gândire. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Am citat din 1 Samuel 1:6-7 și versetul 18. În toți anii era așa. Dar ce s-a întâmplat atunci, în acel an, de totul s-a schimbat? Este clar că Ana a făcut o schimbare radicală, iar ca urmare a acelei schimbări de atitudine și viața ei s-a schimbat, deoarece și Dumnezeu a intervenit altfel. În 1 Samuel 1:10 scrie că și Ana se ruga Domnului, dar în versetul 12 scrie că ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Aceasta a fost diferența. Ana a stăruit în rugăciune, nu doar s-a rugat. Schimbarea din viața ei, adică rezolvarea problemei pe care Ana o avea de ani de zile, s-a făcut abia după ce Ana s-a rugat cu stăruință, dar până atunci trăia după același tipar. 1. Înțepătura Peninei. 2. Efectul înțepăturii cuvintelor Peninei asupra sufletului Anei. Anul următor la fel, celălalt la fel. An de an, tot la fel. Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. 1 Samuel 1:7. De ce nu se schimbă nimic în viața mea și eu tot mă consum, dar nu se rezolvă nimic, ci doar mă supăr? Poate că din cauza că nici eu nu fac o schimbare radicală în privința rugăciunii, care poate consta în 3. Decizia de a stărui în rugăciune până am certitudinea că Dumnezeu va interveni. În Faptele Apostolilor 1:4 scrie că înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus le-a poruncit apostolilor să rămână în Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Nu găsim scris că Domnul Iisus le-ar fi spus să se roage, dar în versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că ei și cei din anturajul lor stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, iar aceasta a ținut 10 zile. Viața apostolilor s-a schimbat după ce au trecut la rugăciunea stăruitoare. De acolo a început schimbarea radicală, de la timpul petrecut de ei cu Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a face o schimbare radicală și în viața mea, cu privire la rugăciune, și ajută-mă să trec de la rugăciunea superficială de câteva minute la rugăciunea stăruitoare, eficientă. Amin.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic, este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O lucrare lăuntrică. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Când primești Duhul Sfânt, ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Cuvântul din limba greacă pentru mângâietor este paracletos, care înseamnă cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz, neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijini pe el, să te încrezi în puterea sa și să-i ceri să-și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune în Galateni capitolul 5, versetul 16: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine intenționat ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman capitolul 8, versetul 14. Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt și nu presupunerile tale trebuie să-ți orienteze pașii în viață. Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare.
2: Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
1: Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte.
3: Dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele.
1: Cele înțelepte le-au răspuns.
4: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă.
1: Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și i-au zis,
3: Doamne, Doamne, deschide-ne!
1: Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți, s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți, a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis,
5: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți.
1: Stăpânul său i-a zis,
6: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
1: Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis,
7: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți.
1: Stăpânul său i-a zis,
6: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
1: Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis,
8: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău.
1: Stăpânul său i-a răspuns,
6: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
1: Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde:
9: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut?
5: Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat?
10: Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine?
1: Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei:
11: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit?
1: Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.

268 din 2026. Rugăciunea stăruitoare. Pasaje biblice: 1 Samuel 1:6-7, versetele 10 și 18 și Faptele Apostolilor 1:4 și versetul 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 25 septembrie 2026. Rugăciunea stăruitoare sau schimbarea tiparului de gândire. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Am citat din 1 Samuel 1:6-7 și versetul 18. În toți anii era așa. Dar ce s-a întâmplat atunci, în acel an, de totul s-a schimbat? Este clar că Ana a făcut o schimbare radicală, iar ca urmare a acelei schimbări de atitudine și viața ei s-a schimbat, deoarece și Dumnezeu a intervenit altfel. În 1 Samuel 1:10 scrie că și Ana se ruga Domnului, dar în versetul 12 scrie că ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Aceasta a fost diferența. Ana a stăruit în rugăciune, nu doar s-a rugat. Schimbarea din viața ei, adică rezolvarea problemei pe care Ana o avea de ani de zile, s-a făcut abia după ce Ana s-a rugat cu stăruință, dar până atunci trăia după același tipar. 1. Înțepătura Peninei. 2. Efectul înțepăturii cuvintelor Peninei asupra sufletului Anei. Anul următor la fel, celălalt la fel. An de an, tot la fel. Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. 1 Samuel 1:7. De ce nu se schimbă nimic în viața mea și eu tot mă consum, dar nu se rezolvă nimic, ci doar mă supăr? Poate că din cauza că nici eu nu fac o schimbare radicală în privința rugăciunii, care poate consta în 3. Decizia de a stărui în rugăciune până am certitudinea că Dumnezeu va interveni. În Faptele Apostolilor 1:4 scrie că înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus le-a poruncit apostolilor să rămână în Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El. Ați auzit-o de la mine. Nu găsim scris că Domnul Iisus le-ar fi spus să se roage, dar în versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că ei și cei din anturajul lor stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, iar aceasta a ținut 10 zile. Viața apostolilor s-a schimbat după ce au trecut la rugăciunea stăruitoare. De acolo a început schimbarea radicală, de la timpul petrecut de ei cu Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a face o schimbare radicală și în viața mea, cu privire la rugăciune, și ajută-mă să trec de la rugăciunea superficială de câteva minute la rugăciunea stăruitoare, eficientă. Amin.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O lucrare lăuntrică. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Când primești Duhul Sfânt, ai parte de multe foloase. În Noul Testament, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Cuvântul din limba greacă pentru mângâietor este paracletos, care înseamnă cel care merge alături de tine pentru a te întări, pentru a te încuraja și pentru a te sfătui. Gândește-te la asta. Când te simți descurajat, confuz, neputincios, ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care îți va oferi sprijin și se va îngriji de nevoile tale. Așa că în loc să te zbați să răzbești de unul singur, învață să te sprijin pe El, să te încrezi în puterea Sa și să-i ceri să-și facă lucrarea măreață în tine. Acesta este un mare beneficiu. Apostolul Pavel ne spune în Galateni capitolul 5, versetul 16: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Tensiunea dintre Duhul Sfânt și firea pământească este permanentă. Oricât de bine intenționat ar fi, firea noastră pământească nu poate fi îmblânzită de gândirea omenească, iar acest fapt nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Un alt avantaj al locuirii Duhului Sfânt în tine este că vei reuși să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman capitolul 8, versetul 14. Rugăciunile și propriile tale presupuneri nu reprezintă calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt și nu presupunerile tale trebuie să-ți orienteze pașii în viață. Deci, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

268 din 2026. Rugăciunea stăruitoare. Pasaje biblice: 1 Samuel 1:6-7, versetele 10 și 18 și Faptele Apostolilor 1:4 și versetul 14. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 25 septembrie 2026. Rugăciunea stăruitoare sau schimbarea tiparului de gândire. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Am citat din 1 Samuel 1:6-7 și versetul 18. În toți anii era așa. Dar ce s-a întâmplat atunci, în acel an, de totul s-a schimbat? Este clar că Ana a făcut o schimbare radicală, iar ca urmare a acelei schimbări de atitudine și viața ei s-a schimbat, deoarece și Dumnezeu a intervenit altfel. În 1 Samuel 1:10 scrie că și Ana se ruga Domnului, dar în versetul 12 scrie că ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Aceasta a fost diferența. Ana a stăruit în rugăciune, nu doar s-a rugat. Schimbarea din viața ei, adică rezolvarea problemei pe care Ana o avea de ani de zile, s-a făcut abia după ce Ana s-a rugat cu stăruință, dar până atunci trăia după același tipar. 1. Înțepătura Peninei. 2. Efectul înțepăturii cuvintelor Peninei asupra sufletului Anei. Anul următor la fel, celălalt la fel. An de an, tot la fel. Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. 1 Samuel 1:7. De ce nu se schimbă nimic în viața mea și eu tot mă consum, dar nu se rezolvă nimic, ci doar mă supăr? Poate că din cauza că nici eu nu fac o schimbare radicală în privința rugăciunii, care poate consta în 3. Decizia de a stărui în rugăciune până am certitudinea că Dumnezeu va interveni. În Faptele Apostolilor 1:4 scrie că înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus le-a poruncit apostolilor să rămână în Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El: ați auzit-o de la mine. Nu găsim scris că Domnul Iisus le-ar fi spus să se roage, dar în versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că ei și cei din anturajul lor stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, iar aceasta a ținut 10 zile. Viața apostolilor s-a schimbat după ce au trecut la rugăciunea stăruitoare. De acolo a început schimbarea radicală, de la timpul petrecut de ei cu Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a face o schimbare radicală și în viața mea, cu privire la rugăciune, și ajută-mă să trec de la rugăciunea superficială de câteva minute la rugăciunea stăruitoare, eficientă. Amin.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.